0: kinyume nitabanye. Hey,
1: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa kutoka Channel Africa. Na kwanza, kabla yote, tupate taarifa ya habari kutoka kwake Manasi Bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amehimiza Watanzania kuimarisha ushirikiano na serikali katika kutunza na kuhudumia vituo vya watoto wenye mahitaji maalum pamoja na wale wasiojiweza. Na serikali ya Marekani imesitisha ufadhili wa baadhi ya miradi ya kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Afrika Kusini.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Marekani imetangaza kusitisha ufadhili wa miradi ya kupambana na virusi vya ukimwi nchini Afrika Kusini. Hatua hiyo inadaiwa kuhusishwa na madai ya kuwa serikali ya Pretoria imeshindwa kuwalinda raia wa jamii ya wazungu nchini humo. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini inaendelea kuyakanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa inatekeleza wajibu wake kwa kuwalinda wananchi wote bila ubaguzi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza kuwa uamuzi huo unahusiana na kile ilichokita kushindwa kwa Afrika Kusini kulinda haki na usalama wa baadhi ya makundi ya wachache. Kwa upande wake, Wizara ya Afya ya Afrika Kusini imesema haijapokea taarifa rasmi kuhusu kusitishwa kwa ufadhili huo, lakini imebainisha kuwa kumekuwa mijadala kwa muda mrefu kuongeza uwezo wa kujitegemea katika kugharamia na kuendesha programu za afya ya umma. Hadi mwaka wa 2025, Marekani ilikuwa inatoa takribani dola za Kimarekani milioni 400 kwa mwaka kupitia mpango wa PPRF kusaidia juhudi za Afrika Kusini kupambana na ugonjwa wa ukimwi. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewahimiza Watanzania kuimarisha ushirikiano na serikali katika kutunza na kuhudumia vituo vya watoto wenye mahitaji maalum pamoja na wale wasiojiweza. Amesisitiza umuhimu wa kujenga utamaduni wa kujitegemea kwa uwajibikaji wa ndani katika huduma za ustawi wa jamii, akielezea kuwa utegemezi mkubwa wa misaada ya wahisani wa nje katika masuala hayo si njia endelevu na imepitwa na wakati.
5: Ilizoeleka katika maeneo mbalimbali ambako kuna vituo vya watoto yatima, watoto wenye mahitaji maalum, ilizoeleka kwamba vituo hivyo vinaendeshwa kwa fedha za misaada kutoka nje. Basi ni vyema sisi serikalini, lakini pia na Watanzania wote, kuendelea kuachana na dhana hiyo. Hayo mambo yanaendelea kuisha. Watoto wa Tanzania wenye mahitaji mahususi, walio na uhitaji, wanatakiwa watunzwe na Watanzania.
4: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari kubwa ya kutokea kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Sudan na kuitaka kwa dharura kamandi ya vikosi vya msaada wa haraka RSF kusitisha mzingiro wake katika maeneo ya El Obeid ulioko mkoa wa Kordofan. Onyo hilo lilitokana na hofu ya kuzuka kwa ukatili unaofanana na ule ulioripotiwa katika mji wa El Fasha mwaka uliopita. Mji wa El Obeid umekuwa ukikabiliwa na mashambulizi na mapigano ya muda mrefu kati ya RSF na jeshi la serikali ya Sudan tangu kuzuka kwa mzozo huo mwezi Aprili mwaka 2023. Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano mara moja kwa kuweka mbele usalama wa raia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, akisisitiza umuhimu wa kuepuka shambulio dhidi ya El Obeid na kuchukua hatua za kupunguza mvutano ili kuwalinda raia dhidi ya madhara ya vita inayoendelea nchini humo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu. Kipindi hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na kipindi ni Zilipendwa, ambapo kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Na leo niko hapa ikiwa ni Julai 21 mwaka huu wa 2026. Tutakuwa tuna mengi siku hii ya leo, lakini kubwa zaidi tutakuwa na msanii huyu, si mwingine, anafahamika kwa jina la Rocks Boy. Ni msanii mchanga ambaye anatokea kule mkoani Arusha. Wana mengi kabisa kuweza kutuambia kuhusiana na burudani ya muziki, lakini pia kuhusiana na game zima la muziki na namna ambavyo amejipanga. Lakini kabla ya yote hayo, ni kwamba unaweza pia kutufuatilia matangazo yetu kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Bila kusahau, unaweza pia kutufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia katika mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi ni Ayim Henry Shekifu ndo jina langu, msikilizaji, karibu sana twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Lakini tunaanza na msanii huyu, anafahamika kwa jina la Wizkid akikwambia Ujeleba. Ujeleba ni nyimbo ambayo ilitoka kipindi hicho, na ndio nyimbo ilifanya vizuri kwa upande wake, na ndio nyimbo ambayo ilimtambulisha katika bara la Afrika na duniani kote. Ni nyimbo ambayo ilifanya vizuri sana, na ilimfanya akapata tuzo nyingi sana za kimataifa na za kitaifa. Kwa tupate hii burudani, alafu nitarejea.
0: It's Legendary Beats.

0: Naam, msikilizaji channel Africa popote pale ulipo, ndivyo ambavyo anavyoondoka hivyo msanii huyu. Si mwingine ni Watawi Davido, vocalist na Abidoza kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Na tayari mgeni wetu yupo kwenye line. Mgeni wetu siku hii ya leo si mwingine ni Machali huyu kutoka kule Arusha, Tanzania, anafahamika kama MC Guru. MC Guru, mambo vipi?
1: Mambo safi kabisa, dada yangu.
0: Mizuka, mizuka iko wapi?
1: Muziki iko hapa hivi.
0: Hatari sana. Arusha kwa hip hop au vipi? Kaskazini kwa hip hop.
1: Naam, naam.
0: Hatari sana.
1: Ndio, ndio.
0: Karibu sana katika idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa kutoka hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini.
1: Asante sana, asante sana. Nashukuru.
0: Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Nakupata mwaliko wetu.
1: Da, najisikia vizuri kama bahati sana, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana kufanya game.
0: Kweli.
1: Na pia naomba support kubwa kwa watu wengi, kwa sababu kazi zangu pia zinahitaji support.
0: Kweli kabisa. Na mtu yoyote, kazi mwanamuziki ni mfanya biashara, kwa lazima mashabiki ndio wateja wake, kwa unatuhitaji. Ni vizuri kabisa. Kabla hasija kuuliza maswali mengi kuhusiana na kazi zako za muziki, kwanza pengine hii leo mashabiki wako na wasikilizaji wetu ambao hawakufahamu, ungejitambulisha, unaitwa nani, lakini ulianzaje na unapatikana wapi, na ulianzaje kufanya muziki na unafanya muziki wa aina gani? Wewe ni nani, Msiguru?
1: Yani, kwa majina yangu kamili naitwa Mohamed Kuyava. Pia kwa UMC nikaitwa Yuki MC Guru, kwa sababu mimi ni MC ambaye naandika mashairi mengi, na pia mashairi hayo yanahusu maisha. Na mimi pia napatikana katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Arusha.
0: Ndio.
1: Ya pia na crew yangu inaitwa Ego Crew Tanzania, ambayo inapatikana katika social media zote za interneti. Na pia nafanya kazi za sanaa mbalimbali.
0: Kama vile ukiachana na muziki.
1: Kama vile ukiachana na muziki, pia nafanya sanaa za kushuka mataa ya shandaria.
0: Oh.
1: Artist, kuchora, kupinti.
0: Hatari sana. Inalipa sana nchi za China, Korea kule, kuna kwa na matamasha ya kufanya kwenye stage, si ndio? Inalipa sana hiyo kule. Vizuri sana. Kwa hiyo wewe ni sio msanii wa muziki tu, wewe ni msanii ambaye una talent nyingi na vitu kama hizo. Pengine sasa ndoto yako ya kufanya muziki ilianzia wapi?
1: Ndoto yangu mimi ya kufanya muziki ni muda mrefu mno, kuanzia miaka 2000.
0: Kitambo. Eh?
1: Ndio, ila kipindi hicho kufanya kazi ya muziki na unasoma huku, maisha ni magumu huko nyumbani, kwa hiyo ni changamoto.
0: Kweli. Kwa hiyo maana ilikufanya ikakuchelewesha wewe kuingia katika game la muziki. Na mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi?
1: Na nyimbo nyingi mno, yani pia kwenye tuna crew yetu, tuna crew pia. Ukiachana na mimi na crew yangu.
0: Kwa hiyo una nyimbo nyingi, kwa maana ya kwamba ile ambayo iliyokutoa wewe, ambayo inafanya vizuri mpaka hivi sasa, ni kama nyimbo ngapi kwa haraka haraka ukizifikiria hivi, ambazo zinachezwa kwenye radio, TV na vitu kama hizo?
1: Yani mpaka sasa hivi ni kama nyimbo 50, ambapo pia najipanga hapa kuachia albamu mpya.
0: Lini?
1: Nadhani katika tarehe 25 hivi au mwisho wa mwezi huu wa 6.
0: Hatari sana. Na hilo ni jambo jema na tungependa kulisikia. Na albamu hiyo pengine imebeba jina gani?
1: Ya, albamu jina yake inaitwa Kiroho Safi.
0: Kiroho Safi. Lini Kiroho Safi?
1: Anaweza nikapita mistari kidogo hapa, nakwambia Kiroho Safi kage adafi. Isiwe kama September 11, vita ya Benghazi, nimempoteza dingi, ndugu yangu Diwax. Maza usiwaze machule nita ifaz, nazidi fanya kazi data siwazi, nazidi kupanga mikakati misingi na itifaki. Nigia, usike kiwaki, muombe sana Mungu mambo itakuwa safi. Ashpapi, Kiroho Safi, niko fulu na siwazi, mlificha ficha sasa imekuwa wazi. WPLOP 413 ZRB 23, ukisoma hii ujue umevaa viatu.
0: Hongera sana, umetisha sana, bonge moja la goma. I say, na pengine nyimbo hii sasa mmefanya kama kundi au mmefanya wewe kama wewe?
1: Hii nyimbo tumefanya crew, tumewashirikisha ndugu zetu mbalimbali ambao wanafanya game pia. ya
0: Hatari
1: ambao pia
0: sana.
1: kuna mdogo na mdogo wetu pia anaitwa Budax
0: Naye mtoto wa Arusha.
1: ya ambao ni mtoto mdogo wetu ambao ni wa mtaani.
0: Kwa hiyo sasa hii ndo ime, Kiroho Safi ndo imebeba jina la album ambayo itazinduliwa mwezi huu.
1: Ya ndio
0: Vizuri kabisa. Na album imebeba nyimbo ngapi?
1: albamu imebeba nyimbo 16.
0: Album imebeba nyimbo 16. Kwa hiyo kuna zipo ambazo umezifanya kama kundi na zipo ambazo zile umezifanya wewe kama wewe, si ndio?
1: Ndio, pia kuna nyimbo inaitwa Albino.
0: Kwa nini albino?
1: Unajua ndugu zetu albino, unajua mimi na ulemavu pia.
0: Nilikuwa sijui.
1: Ya, na ulemavu wa viungo, yani ni cripple. Kwa hiyo pia tuna ndugu zetu walemavu wa ngozi.
0: Ngozi ndio.
1: Pia tukaona tuwatengenezee nyimbo yao wa kuwafariji.
0: Vizuri sana.
1: Ndio, yani kuna kupinga ukatili, yani watu ambao wenye hali ya ulemavu pia wapewe kipaumbele,
0: Kwa
1: kwa
0: hiyo
1: sababu ni watu wenye future na ni watu ambao wana uwezo mkubwa.
0: Vizuri sana. Kwa hiyo lengo la album sio tu kuburudisha, lakini pia kuna mafunzo na kuelimisha, kwa maana ya kwamba watu wenye ulemavu wasinyanyapaliwe na wapewe misaada na waheshimiwe, ni watu kama walivyokuwa watu wengine. Alkadhalika, watu pia wenye matatizo ya ulemavu wa ngozi pia wasiishi kwa mashaka na kujiona wanyonge au wapweke. Vizuri sana. Na nyimbo kama hizi zimekuwa chache sana kwa hivi sasa. Watu wengi au wasanii wengi wamekuwa wakifanya kazi au kuimba nyimbo za ujumbe mmoja tu, kwa maana ya mapenzi. Unawaambia nini?
1: Mimi nawashauri kwamba warudi kwenye jamii, kwa sababu jamii bado inatuhitaji kama wanasanaa,
0: Kweli.
1: kwa sababu sanaa ina wigo mpana wa watu wengi, na watu wengi hawana elimu ya kutosha, na studio pia ni changamoto kubwa ya watu wengi ambao ni ma MC, ni wasanii. Kwa hiyo pia serikali ingetengeneza mazingira ambayo ingewapa kipaumbele underground. Vipaji ambavyo vinachipukia.
0: Vizuri sana, vizuri sana. Na pengine katika nyimbo hizi ambazo unafanya waweza kuelimisha, kwa sababu ndio nyimbo ambazo sasa hivi tu watu wengi wanazihitaji na wanataka kuwa nazo. Pengine sasa kwa wewe unaiambia nini serikali kwa kuweza kuwasaidia nyinyi watu wenye ulemavu? Nini unadhani ni wewe, tayari mchango wako ni hivyo unaofanya kupitia mziki. Pengine ungependa kuona nini zaidi kifanyike kwenu nyinyi kama walemavu kupitia serikali?
1: Mimi kama mlemavu, mimi ningependa serikali ipite moja kwa moja kwa serikali za mitaa, mtaa kwa mtaa, ili kuweza kutambua watu wenye ulemavu wana vipaji gani, wana uwezo gani wa kujiweza, kwa sababu kuwa na ulemavu
0: Ndio.
1: sio kukosa akili ya kujiweza, kujiendeleza
0: Kweli kweli.
1: kimaendeleo. Ukiwa mlemavu una uwezo, kuna fursa nyingi ziko mbalimbali, kuna sanaa mbalimbali za kutumia mikono tu.
0: Kabisa kabisa. Uko
1: Kwa
0: sahihi.
1: hiyo ningependa serikali ijitokeze kwa watu wenye ulemavu na kuona nini ambacho wanahitaji. So kutoa maoni na kuomba watu inakuwa ni changamoto. Na mimi pia na propose yangu kwa serikali
0: Ni ipi?
1: kwamba mimi propose yangu niliyoitengeneza iko hivi. Mimi kama mlemavu
0: Ndio.
1: sipendi walemavu wenzangu wakiwa wana ile hali ya kuomba. Kama wazazi wenye watoto wenye ulemavu wangewaeka wale watoto nyumbani, wakawaangalia dream zao wana nini kichwani,
0: Kweli.
1: waweze kujua, waweze kuwasaidia, sio kuwaweka barabarani kuomba pesa.
0: Unadhani sasa kwa namna ambavyo, maanake wengine serikali wanadai wanasaidiwa, lakini wengine wamekuwa wanatumia njia hiyo ya ulemavu kuweza kufanya vitu ambavyo sio vyema. Wewe unawaambiaje, haswa wale kama ulivyosema ulemavu ambao wana vipaji, lakini sio tu vipaji, wanaweza hata kufanya kazi zingine kama ulivyosema. Mfano walemavu wa ngozi wana uwezo wa kufanya kazi yoyote, wanaweza kufanya kitu chochote kama alivyo mtu mwingine yoyote. Unadhani serikali imewasahau kundi hili la walemavu kwa sasa?
1: Nadhani wangekaa vizuri wakatathmini, kwa sababu wangepata uhakika na wapewe homework. Unajua, kumtambua mtu lazima umpe homework,
0: Kweli.
1: kwamba hii homework unaiweza, kama hautaweza basi unaachana nayo, unaenda kwa mwingine. Mimi ushauri wangu mkubwa nataka kuwapa pia wazazi, wawe na subira na wawakuze watoto katika malezi sahihi.
0: Kweli.
1: Na pia wasiwadharau watoto wenye ulemavu, pia wana uwezo wa kiakili, sio tu ulemavu wa viungo.
0: Mimi kwanza MC Guru, kwanza ni kupongeze sana kwa hatua ambayo umeifikia, lakini kwa namna ambavyo unazungumza unaonekana una upendo sana, lakini pia sanaa yako unaitumia kwa mambo mengi, lakini kubwa zaidi kuweza kukumbuka ndugu na wale wote ambao wenye matatizo ambayo yanafanana kama na ya kwako. Lakini kubwa zaidi umezungumzia serikali, inabidi wakumbuke zaidi na zaidi, kwa sababu mna uwezo, mna jitihada nyingi na mna vipaji vingi kabisa na mna akili kama alivyokuwa mtu mwingine. Na pengine sasa turudi katika kazi zako za muziki. Katika hii uzinduzi wako wa albamu, umepanga pengine itakuwaje? Unafanya uzinduzi wa shows au utaizindua tu kwamba kwamba kuirelease katika social media na vitu kama hizo?
1: Mimi nimepanga kuiachia tu kama release, lakini nilikuwa na pia nahitaji support ya video na pia nipate stage, kwa sababu mimi ni MC. Nahitaji kupata support ya vyombo vya kusupport muziki, kwa sababu hapa sisi tuna studio yetu ni ndogo ambayo inatuzalishia mazalio haya ya kidogo. Lakini tunahitaji support, yani support ndio kitu kikubwa ambacho
0: mpate
1: tunakiomba kwa wadau.
0: Vizuri
1: yeah,
0: sana.
1: Kwa sababu
0: kwa sababu
1: nikiwa na stage naweza kuperform kwenda sehemu mbalimbali na vyombo, speaker, mixer, pamoja na kamera, na pia nipate taa zile flashlight
0: vizuri
1: za night za usiku, ndio.
0: Kwa hiyo sasa, MC Guru, wewe unawaambia nini mashabiki zako na wasikilizaji ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia Channel Africa?
1: Mimi nawaambia mashabiki zangu wakae kwa sikio zuri, wanisikilize kwa makini. Mimi ni msanii ambaye na share mawazo mazuri kwa jamii na kuelimisha jamii, kwa sababu tunasikilizwa sehemu mbalimbali. Tuna wadogo zetu, kuna ndugu zetu, kaka zetu, dada zetu kama nyie mnatusikiliza. Kwa hiyo tunafanya vitu vizuri, hatutakuwa na maudhui mabaya kwenye nyimbo zetu.
0: Vizuri sana. Na sasa pengine kama mtu anataka kukutafuta kwa namna yoyote, ita kwa msaada au kwa kuweza kufuatilia kazi zako au kufanya kazi na wewe, anakupataje? Unaweza ukamtajia pengine social media zenu na nambari yako pengine?

0: kwa anahitaji msaada wa baadhi ya vitu. Kwa kama kuna mtu yeyote ambaye atakuwa anatusikiliza hivi sasa, ehe, na atakuwa ameguswa kwa namna moja ama nyingine, basi asisite kuwasiliana naye, lakini pia kumfollow kwenye social media zake. Nadhani ametaja hapo kwenye YouTube na vitu kama hizo, kwenda kumsupport, kusubscribe na vitu kama hivyo. Neno lako la mwisho kwa mashabiki zako kuhusiana na kazi zako za muziki ni lipi?
1: Mimi ningependa wawe tege sikio zuri na kunisikiliza kwa makini, kwa sababu mimi nataka niokoe jamii waweze kujitambua, kwa sababu sio kila sehemu kuna shule, kuna madaftari, kuna redio, ila kuna wakati mwingine wakipata nafasi ya kusikiliza mziki wanaweza wakajikwamua na changamoto za kimawazo na kutambua kuwa kumbe naweza nikafanya kitu fulani, nikawa hivi, nikaosogea, nikaenda kule na kule.
0: Vizuri kabisa. MC Guru, mimi nikushukuru sana kwa muda wako na kwa kujiunga nasi muda wote. Albamu itakapokuwa tayari, basi usisite kuweza kuwasiliana nasi ili tukaweza kuifanyia review na kuweza kusikiliza ngoma zilizopo humo. Asante sana kwa muda wako.
1: Ningependa kurudia namba kidogo.
0: Sawa.
1: 0787 562727.
0: Nadhani watakuwa wamekupata vizuri kabisa, na zaidi katika mitandao yake ya kijamii inakuwa ni vizuri mtu kuingia kule na kutafuta na kuzungumza na wewe DM kabisa. Ungewakumbusha pia mitandao yake ya kijamii, Instagram, bila kusahau kule YouTube, ili waweze kuweza kupakua kazi zako na kusikiliza.
1: YouTube napatikana kama UK Msiguru, Instagram UK Msiguru, pia TikTok UK Msiguru.
0: Vizuri kabisa.
1: Na pia ukiingia pale Igo Crew Tanzania TikTok pia unanipata.
0: Aha, TikTok pia upo. Vizuri kabisa. Basi mimi nikushukuru sana na nikutakia mafanikio mema. Naamini kabisa Mungu atakusaidia na atakubariki katika kazi zako za muziki, kwa sababu wewe sio mwanamuziki tu, lakini wewe ni kama balozi ambaye unawakilisha wale watu wenye matatizo ya ulemavu. Ulemavu wa ngozi kwa maana ya albino, lakini pia hata wenye matatizo ya ulemavu wa viungo. Wewe kuwa ni balozi wao wa kuweza kupaza sauti, sio wote wanakumbuka kufanya hivyo. Mimi nikutakia kila laheri, na ukiwa na lolote hapa Channel Africa ya Kiswahili tunakukaribisha sana.
1: Asante sana dada yangu.
0: Nashukuru sana. Msikilizaji huyo ni MC Guru, tumetoka kumsikiliza hivi sasa, ambapo amesema kwamba wiki ijayo anaenda kuachia albamu yake, na hiyo albamu yake itafanya vizuri na nyimbo takriban 16 na vitu kama hizo. Kwa hiyo umeweza kumsikia, anahitaji msaada na vitu kama hivyo, kwa sababu yeye ni mlemavu. Kwa hiyo anaomba msaada kwa wadau, na namba zake amezitaja hapo social media zake. Nenda nimkumsupport katika kazi zake za muziki. Dakika 33 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, tupate mapumziko mafupi.
2: The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app. Free to download. Free to connect.
3: Ritmos e cultura. O Jacob Tivani. Ora calorosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
4: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utasona shakunzi kurana.

0: Let's just do it.
1: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news. Enjoy your favorite shows. Stream the music you love and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
2: Na msikilizaji, dakika ni 45 tangu lipo timu saa 12 kamili, kipindi hewani zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na tulikuwa na msikilizaji na mgeni wetu siku hii ya leo, si mwingine, huyu anafahamika kama UKMC Guru kutoka kule Arusha, au maarufu watu wengi wanamfahamu kama Rock Boy. Akasema hilo jina kwa sasa hajiiti. Haya, kwa hiyo anasema yeye ni mlemavu wa viungo. Kwa hiyo anahitaji supporti sana kutoka kwa wadau, anahitaji supporti ya kuweza kufanya na kupata vifaa vya muziki. Kwa hiyo msikilizaji, popote pale ulipo, unaweza kumsaidia. Ametaja namba zake za simu, lakini pia ametaja platform zake za mitandao ya kijamii. Huko unaweza mba ukamtafuta na ukaweza kuwasiliana naye na ukamsaidia chochote, kama endapo umeguswa na tatizo lake. Na moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kongwa, mtaa wa Majengo, munisipali ya Kahama, Tanzania. Anasema anatupata vyema kabisa, na yeye akiwa anawakilisha Usakatonge Salam Club. Anasema anafuatilia matangazo yetu, anasema anamtakia kila la heri mgeni wetu kwa siku hii ya leo, anamwambia skatete ma kabisa kabisa. Mgeni huyu hapa anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka kutoka kule Kaluji, Baraka, Fizi, Kivu Kusini, DRC. Anasema kwa sasa anasema anatupata vyema kabisa, asante sana. Anaitwa Kambare Henry Mborula, asanteni sana zilipendwa kwa burudani hiyo. Anasema huyu kijana pole sana, ila endelea kukaza buti, muziki unalipa. Anaitwa ni mwandishi wa habari huyu wa kujitegemea, Prince Kambare Henry Mbulula. Na msikilizaji mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema anaitwa Magume Karimera, anasema kutoka kule DRC, anasema tunakupata vizuri kabisa, asante kwa burudani. Anaitwa Beli Majiko huyu kutoka Soko Kuu, Dodoma, Tanzania, anasema nawapata vizuri kabisa. Huyo jamaa wa Arusha, sikate tamaa, kaze buti tu. Wengi walianza hivyo hivyo na leo wametoboa katika muziki, ni kweli kabisa. Na sisi tukapata burudani kutoka kwake na Msebo akiwa amemshirikisha Master KG, wakikwambia Jesus Salema.

Msikilizaji, dakika ni 56. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, ndio jina langu. Shukrani dhati kwa mgeni wetu kwa siku hii ya leo ambaye si mwingine ni MC Guru, aso kumuita The Rocks Boy. Ni msanii wa hip hop lakini pia anafanya sanaa ya stejini kwa maana ya kuweza kuruka kamba na vitu kama hivyo, na pia ni mlemavu, kwa hiyo alikuwa anaomba support na vitu kama hivyo, na wiki ijayo atakuwa anatoa albamu yake ambayo inafahamika kwa jina la Usikonde, ndio ambapo jina la albamu hilo. Kwa hiyo anaomba mashabiki zake wote muweze kumsupport kwa namna moja ama nyingine. Shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, kama nilivyosema hapo awali, kwa hiyo unaweza kuniita Malkia wa Burudani hasa nikiwa hapa katika kipindi cha burudani. Nikutakie weekend njema, nikutakie mwanzo mwema wa wiki ambayo itaanza hapo kesho. Na kwa chanaye huyu anafahamika kwa jina la Self Kate akikwambia DJMB.